Og denne melodien her var hentet fra albumet Jorda før det var han som Tessie skal ut i 2005. Jumeria ser deg. Vi skal ta med låt til fra samme album. Nå skal vi høre en sang som heter Dagar med deg. Det er ikke mer å si. Her er Tessie med Therese Nilsson nok en gang.

takk for arven vi skal gi til våre barn. En fjord, et fjell med ville fosser,

0: Vær, vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Bruvoll Hotel er ikke et vanlig hotel. Det er et lavsikkerhetsfengsel. Så du må jo ha gjort noe gærent da, for å få opphold der. Jeg aner ikke hva gærent Asle Bekk har gjort, men han har I hvert fall vært på Bruvoll, og dette titelsporet, altså Bruvoll Hotel, på et album som han ga ut I 2017.

Oppe på månen ga Chris Holsten ut den 19. september i 2025. Neste som jeg skal spille en platte med nå, det gruppa Sjuende far i huset. Sangen småbyliv.

tre plater fra slutten av 50-tallet, to fra 58 og en fra 57, har jeg plukket fram og skal spille nå. Jeg begynner med en instrumental med The Champs. Titlen Tequila.

0: Hei, jeg heter Henrik Oppenberg. Jeg er fra Vats i Ål. Jeg er 19 år. Gikk på Ål videregående skole. Jobber for tida i Hallingdal Kraftnett.
1: Og hjertelig velkommen til Radio Hallingdal, Henrik.
0: Takk for det.
1: Jeg holdt på å si tilkalte deg hit etter å ha sett deg danse lausdans på kommunestyremøtet på Ål nå rett før jul, hvor du også mottok ungdomsstipendet for kultur i Ål kommune. Hvor mye var det på? Hvor mye fikk du?
0: 10 000 kroner.
1: 10 000. Har du klart å bruke opp de?
0: Nei, ikke enda.
1: Nei, men hva kommer de til å bli brukt på, tror du?
0: Det kommer an på hvor jeg trenger det til innenfor dansen. Det regner med at det blir noe på landskapleiken eller noe sånt nå. Der jeg trenger litt penger til for eksempel å bo en plass.
1: For du ble jo tildelt dem med tanke på lausdansen du driver med.
0: Ja.
1: Kan du fortelle litt om det? Har du drivet med det lenge?
0: Ja, jeg startet jo når jeg var 7 år, så det jo 13-14 år snart. Jeg driver på med det. Driver på Torpo. Vi har Martin Myhr.
1: Ja.
0: På Hugnaheim der.
1: Ja. Men er det mange som driver med dette?
0: Ja, det er ton yngre garden, så er det.
1: Ja, hvor mange er det
0: da? Det yngste vet ikke hvor mange er, men vi er ikke så mange på min alder, i hvert fall.
1: For du og Martin er liksom lærere til disse små?
0: Nei, jeg er eleven til Martin på Torpo, og så har jeg øvinger på Ål og Gjælo da.
1: Ja, nemlig. Hvor ofte er det?
0: Jo, Martin er en gang i uka, så lenge han kan, eller det er dagene han kan.
1: Ja.
0: Eller det er mandager da, det er mandagen han kan. Og så danser jeg jo på Ål og Gjælo hvor onsdag,
1: ja.
0: I forbindelse med kulturskola da.
1: Er det for hele Hallingdal da holdt jeg på siden, når du reiser?
0: Ja, rundt, ja, alle kan jo komme på deg i øvningene. Må bare melde seg på.
1: Ja, ok, ja. Så det du har vært med på noen kappleiker.
0: Ja.
1: Ja. Landskappleiken, blant annet.
0: Ja.
1: Kan du fortelle litt om hva det går ut på? Hva er en kappleik for noe?
0: Så store, ja, landskappleiken er jo det største. Det er jo, da samles jo hele landet. Så er det jo egentlig bare en uke. Jeg går og ser på andre danser og spiller forskjellige instrument, og så på kvelden så er det litt sosialt da, kan du si.
1: Men hvor mange, holdt på å si, for man kan være med på kappleik fra man er ganske ung, kan man ikke det?
0: Jo, det er, du har jo forskjellige klasser.
1: Mm.
0: Jeg er litt usikker på akkurat hvor tidlig man kan begynne å være med. Jeg tror jeg begynte når jeg var 12 år.
1: Mm.
0: Det var første kappleiken jeg var med på. Det var landskappleiken på Gjælo, når jeg var på Gjælo.
1: Ja.
0: Men så tipper fra 12, så er liksom den yngste klassen er fra 12 til 18 år.
1: Ja.
0: Og så er det fra 18 oppover B-klassen til du har fått over så og så mange poeng. Tre okay. ganger.
1: Mm.
0: Så kommer du opp i øverste klassen da.
1: Hvilken klasse er du nå da?
0: Nå er B.
1: B, ja. Ok, og A er da høyeste, regner jeg med. Ja.
0: Jeg har ikke rekt å danse noe i B-klassen enda, så jeg hadde vært jo avlyst i sommer, dessverre. Mm.
1: Men du, eller da skal det være til sommeren igjen?
0: Jeg håper det.
1: Muligens? Ja, for dette her er en gang i året.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så er det jo mange andre kappleiker også rundt omkring, og Valdreskappleiken, Buskerudkappleiken, Oslokappleiken, alt mulig.
1: Men vært stille nå, eller i fjor,
0: ja.
1: Blir det da, uansett, ja.
0: Det er veldig stille egentlig. Litt trist, men...
1: Ja, men du får jo danse allikevel da.
0: Ja.
1: Ja, til og med på kommunestyremøtet, når du mottok prisen.
0: Jeg hadde ikke regnet om at det skulle være møte der.
1: Vi tok en liten filmsnutt, den finner du på sosiale mediene til Radio Hallingdal.
0: Ja, det så jeg faktisk.
1: Du har sett den selv, ja. Men... Jeg lurte jo på om du kunne finne en slott eller en låt som du bruker å danse til. Fant du en?
0: Ja, jeg gjorde det. Den liker best å danse til for tida.
1: Mm.
0: Den heter Halling etter Thorvald Tronsgaard. Og det er laget av Bendik Kvam.
1: Ok.
0: Kvam med Q.
1: Ja, nei, men da skal vi ta en liten lytt på den her, tenker jeg. Det noen god grunn til at du valgte akkurat den låta, eller det bare at det den du...
0: Ja, jeg har alltid likt akkurat den låta der, men så det jo forskjellige versjoner, og den her synes jeg litt mer energi, litt morsommere enn annet sted.
1: Mm.
0: Synes jeg da.
1: Så bra, nei, men da hører vi på den.

0: Har du en specifik dansopplevelse som du skulle ville gått?
1: Ja, jeg var jo med på jeg synes det var veldig morsomt da, når jeg var med på Fargespill i Grieghallen i Bergen. Og da var jo Kork med og spilte, og det var veldig artig å være med og alle de folka der. Og... Nei, men det var han, Martin Myhr da, som hadde blitt spurt om han hadde noen som kunne danse. Så tipset han jeg og Mikkel Åsberg Jørgensen.
0: Og der er det jo plass til en god del publikummere.
1: Ja, det er det.
0: Kan du forklare meg litt? Hvis jeg sier at du driver med hallingdans, er det jo riktig? Eller er liksom halling og lausdans to forskjellige ting?
1: Det er akkurat samme.
0: Det er akkurat samme, ja.
1: Men det er annet på hva du liker å si.
0: Ja, ok. Sånn at altså med deg er det jo greit, men hvis det hadde vært noen fra Numedal på en måte, så kan jeg kalle det hallingdans der også.
1: Ja.
0: Selv om jeg er fra et annet sted. Det går bra.
1: Det tror jeg skal gå fint.
0: Ja.
1: tror alle sammen skjønner det.
0: Så bra. Er det noen spesifikke i folkemusikkmiljøet som du ser opp til?
1: Ja, Martin Myhr. Lett.
0: Ja.
1: Eller Ulf Arne Johansen fra Vål.
0: Mm-hmm.
1: Eller Uffe da, som vi kaller
0: han. Ja. Men hvordan er dette når du driver med dansing? Driver du liksom da alene, eller er det liksom flere på gulvet samtidig?
1: Vi er flere på gulvet samtidig.
0: Mm.
1: Og nå, når det begynte, så følte jo alle trinna til Martin.
0: Mm.
1: Og lærte egentlig bare til det. Men når vi liksom begynner å kunne ting og kommer på den eldste gruppa, så eller danser egentlig bare fritt og prøver det du vil prøve.
0: Mm.
1: Og Martin gir tips og hjelper.
0: Ja, så bra. Men hvis det sitter noen lyttere her nå som gjerne har lyst til å se, har du noen sånn opptredende eller noe sånt innimellom? Eller?
1: Ja, innimellom så er det jo for så vidt det. Når det opptredende, kan jeg ikke si. Det må egentlig bare følge med på egentlig, på Hugenheim og sikkert holde inn der nå.
0: Mm. Akkurat nå så er vi kanskje stille fremover, for det er jo ikke... Veldig store muligheter for kulturlivet akkurat nå, men håper jo det kommer seg. Vi kanskje får sett noe til sommeren. Og...
1: Jeg satser på det da.
0: Ja.
1: På folkemusikkuka er det jo helt sikkert noe, hvis det blir noe der da.
0: Mm. Hvis det blir landskap-leik i sommer, hvor er den skal være enda?
1: Hvor er det? Det skal, nei, det er jeg litt usikker på egentlig. Jeg har ikke satt min igjen da.
0: Nei, men i fjor skulle den vært...
1: Nede i Telemark.
0: Ja, ok. Ja, nei, men da får vi bare følge med og se hvor det eventuelt blir. Når du var yngre da, har det liksom vært lausdans hele tiden, eller hadde du også andre interesser da?
1: Ja, så veldig opp til far min, han jakta, så det var jo veldig kult det. Men jeg visste jo ikke om lausdans og lignans, så det... Før jeg så Jan Alexander Rybak i 2009.
0: Ja, var det da du fant den interesse?
1: Ja, og da jeg fant ut at det så jo veldig kult ut.
0: Mm-hmm.
1: Man var så veldig på modern da.
0: Ja. Men er det gjennom kulturskole da man blir med, eller tok du direkte kontakt med Martin, eller hvordan var dette her da, når du begynte med dette?
1: Jeg tror ikke det var via kulturskolen når jeg begynte med Martin. Jeg tror han har sin egen greie.
0: Ja, ok.
1: Så da var det egentlig bare å... Jeg vet ikke hvordan... Det var jo moderen som gjorde alle jobben på den tiden.
0: Ja.
1: Så da kom jeg egentlig bare dit, og så synes jeg det var morsomt, og så fortsatte jeg.
0: Mm. Kan du nevne noe begrep innenfor lausdans? Fordi at det lille jeg så da på kommunestyremøtet, så hadde du jo masse sånne forskjellige hopp og sprett, holdt på å si. Kan du fortelle, liksom, hva er det forskjellige der?
1: Ja, det er liksom kule triksa, det kaller vi for godkartstykke.
0: Ok.
1: Det er liksom de kule triksa som skiller seg litt ut.
0: Mm.
1: Og så har du mange forskjellige turer, som er egentlig bare steget og selve dansen, da.
0: Mm.
1: Og da har du jo sviving og herlerull, og det er mye der.
0: Oi, kan du forklare en hælerulle for meg? Hva gjør du da?
1: Det er jo egentlig bare sviving, bare at det er noen spesielle steg, sånn at du ruller på hælene på slutten til steget.
0: Ok,

0: Når du på kappleik og sånne, hva det du blir bedømt etter det på en måte? Det sammensetning av ditt program på en måte, eller hva de ser etter?
1: Ja, det alt mulig hvor bra jeg gjør ting i takt, og sammensetning og variasjon og egentlig stil da. Hvordan det jo, da kommer du an på hvert år hvor til dommere det jo hva de liker.
0: Mm.
1: For det jo mange forskjellige måter å danse alling.
0: Mm.
1: Alle har jo sin egen stil da, på en måte.
0: Mm. Hvordan vil du karakterisere din stil da?
1: Veldig langs bakken. Jeg helt med på bakken, og så jeg synes det kult å ha det litt rolig, og så heller kunne ta litt kule triks som kommer litt brått på.
0: Mm. Men dette å sparke av hatt, for eksempel, det ja. Er jo litt sånn klassisk innenfor lausdansen. Hvor høyt sparker du?
1: Rekorden min på 2,25, tror jeg.
0: Ja, men det ikke så ille. Hva Norges rekorden da, vet du det?
1: Hvor var det var på? 2,80?
0: Ja, men det jo fader ikke langt unna.
1: Jo, jo. Det er de 50 centimeter, og der, det skal litt til å strekke seg opp dit.
0: Ok. Jeg tror ikke jeg skal prøve å se hvordan det går, men det så bra. Du sa jo nå at du har vokst opp på gård. Har du vokst opp med, eller har du mange søsken?
1: Jeg har to søsken. En storsøster og en nybror.
0: Ok. Det sånn at du har vokst opp med masse dyr, så det skikkelig gård liksom, eller?
1: Ja, man har sauer der hele livet mitt i hvert fall. Mm. Og sikkert hele livet til fader nå.
0: Ja. Vet du, ja, det sånn skikkelig familiegård som har gått i arv i generasjoner?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja?
1: Det har jo bodd folk der i familien min så langt jeg vet om.
0: Hvor langt tilbake det? Bestefar? Oldefar?
1: Tipp, oldefar.
0: Ja, det såpass, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, yes. Hva heter gården da?
1: Det bare på... Det bare berg.
0: Ja, det ikke bare det. Berg går i vats, altså.
1: Mm.
0: Mm. Men da skjønner jeg det jo at du har lyst til å ta over det her etter hvert.
1: Ja.
0: Ja. Hva tenker du da? Har du tenkt å drive med gårdsdrift og sånn da, eller?
1: Det kommer litt an på hva jeg jobber med og hva jeg får tid til og slik. Det jo ganske mye tid må bruke på en gård da.
0: Mm.
1: Og hvis det jo ikke alle jobber som vil ha en som må reise eller ikke kan være der hele mai for eksempel når det lemming,
0: mm.
1: så er jo oppe hele natta da plutselig. Kan ikke reise på jobben jeg gjør på.
0: Nei.
1: Det er veldig slitsomt.
0: Men det sånn at du har vært med liksom... på jobbing på gården, helt fra du var ung, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Til og fra egentlig, så har jeg vært litt, eller kommer litt an på hvor andre interesser jeg har hatt som jeg har vært på.
0: Mhm.
1: Ellers ja. Så har jeg jo vært med før jeg kunne gå.
0: Mm.
1: Kanskje ikke hjelp så mye i tilligste alderen, men jeg var noe med.
0: Mhm. Hvor mange sauer har på gården nå?
1: Tror man rundt 80 søyer, og så kommer man på år til år hvor mange lam vi får, og hvor mange slakter og slik.
0: Ja.
1: Har ikke helt telling av hvor mange vi har der nå. Ja. Men,
0: Nei, for det kjøttproduksjon du driver med da, hvis du har sau, eller det ja. Ull, eller gjør
1: det? Det kjøtt og ull.
0: Ja. Har du liksom masse produkter og sånn selv, som
1: ja,
0: kortreist?
1: Ja, vi ja. Har jo pinnekjøtt for eksempel.
0: Mhm.
1: Og så jakter vi jo i tillegg da, så vi har jo kjøtt og tak og alt sånt hele året.
0: Veldig greit. Hva dere jakter da? Rein? Elg?
1: Elg. Rein er det jo utrydda oppå reineskarven nå.
0: Okay,
1: okay. Så det blir ikke noe jakting der med det første.
0: Nei.
1: Det er elg egentlig og hjort og rådyr da.
0: Mm.
1: Men det er jo litt saklig elg.
0: Ja, du har tid til å være med på det også.
1: Ja, det, jo, eller det blir jo helgene da.
0: Mm. Men da det sånn, ser jeg på meg, da det liksom bare en rusletur opp fra gården?
1: Ja, vi reiser med bil og møter jaktlaget.
0: Ja.
1: Og så reiser vi med bil litt til innover skogsvegen og sånt, og så går vi derfra.
0: Mm.
1: Så kommer man på hvor vi har en sånn loddtrekning da, for å finne ut hvor folk skal sitte.
0: Ja.
1: Så jeg liksom, enten så må du gå innmari langt, eller så slipper du å gå så langt.
0: Yes. Hva, men driver du å lage litt mat selv, eller?
1: Jeg må jo det når jeg bor i leilighet.
0: Ja. Har du fått med deg da noe kjøtt og sånn hjemmefra?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har jeg.
0: Mm. Men bor du alene i leilighet, eller bor du i kollektiv, eller?
1: Jeg bor alene i leilighet. Ja. Det, eller jeg bodde med en annen kompis første året, eller nesten et år.
0: Mm.
1: Og så kjøpte hans hus, så da ble det for dyrt at du bor i den leiligheten. Så da flyttet jeg egentlig bare lenger opp i Gol, det ble litt billigere.
0: Mm.
1: Fikk egentlig fin leilighet der, og koset meg egentlig der.
0: Men grunnen til at du bor på Gol er da for å ha kort vei til jobb?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi reiser jo hjem når jeg ikke skal på jobb da.
0: Ja. Men er det noe... Hva er det beste med å bo på Gol da?
1: Kort vei til jobb, holdt jeg å si. Det er det beste. Ellers så er det jo, det er jo litt mer... Litt mer det er noe annet enn Vats da, kan jeg si.
0: Mm.
1: Det er litt mer butikker og litt mer folk.
0: Regne storbyen, si?
1: Ja.
0: Ja.
1: For meg så er det det.
0: Ja. Men vil du fortelle litt mer om jobben din? Stemmer det, da er du energimontør, heter det?
1: Ja,
0: ja.
1: Det stemmer.
0: Hva gjør du da?
1: Passer på at strømmen kommer frem til hytter og hus, egentlig. Vi skal passe på at strømmen kommer fra Eko, da det blir produsert, og til alle husene.
0: Mm.
1: Altså utenfor huset, og så er det jo elektriker som tenkte seg til å inn i huset og slik.
0: Ja.
1: Så jeg jobber med høyspenning og lavspenning da.
0: Mm.
1: Og stolper og grøfter og sånne ting.
0: Ja, men er det litt sånn, ja du nevnte det at du har litt sånn 9-3 jobb.
1: Mm.
0: Ja.
1: Eller halv 8 begynner med.
0: Halv 8 begynner, ja. Men når strømmen går, for eksempel, er det dere som er ute da?
1: Ja. Eller den som har vakt da, er jo lærling, så jeg blir jo ikke kalt ut hvis strømmen går når jeg ikke er på jobb.
0: Nei.
1: Men ja, det er meg som må ut.
0: Mm. Så det kan bli det etter hvert når du ikke er lærling lenger?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kan jeg ha vakt, og da kan jeg bli ringt når som helst.
0: Mm. Men en vanlig arbeidsdag for deg da, før du kom hit i dag, hva var det du gjorde da?
1: Stod jo på og reiste på jobb da. Så ble det heldigvis rydding på lager i dag. Så jeg slapp å være ute i 22 minus.
0: Mm.
1: For det var grådig kaldt i dag. Men så er vi jo ute og jobber for det meste.
0: Men hvis du er i Gol en ettermiddag da, og ikke reiser hjem, hva er det du pleier å gjøre da?
1: Da trener jeg.
0: Ja.
1: På Gol Gym.
0: Det er nye treningsstudio som er der? Ja. Men ja, det er ikke så lenge siden det åpnet igjen.
1: Det åpnet jo rett etter sommerferien, åpnet det opp igjen etter liksom, koronastingen.
0: Ja. Ja, da har det vært åpent litt da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så var det stengt i 10 dager når det begynte å være greit på Gol.
0: Mm. Mm.
1: Men det har vært åpent.
0: Ja.
1: Det er noen regler og slik en må holde.
0: Mm.
1: Munnbind når han går inn kan trene ut da, heldigvis.
0: Men hva er mulighetene der da? Hva er det du trener der?
1: Det er styrke egentlig. Og så nå skal jeg gå over på å trene litt mer veldig sunt da.
0: Mm.
1: Litt mer kroppssektor og sånt for forsvaret.
0: Ja.
1: Trener meg opp til det.
0: Mm. Ja, for når er du da skal inn i forsvaret?
1: April 2022.
0: Ja, men det har du et år på deg.
1: Ja,
0: ja.
1: Har det. Men skal jeg få til det jeg har lyst til der, så må jeg bli grådig sprek.
0: Men det er jo greit da, når du holder på med lausans på siden, for da må du liksom, altså, det er jo trening det også.
1: Ja.
0: Ja, men kanskje ikke den der mer muskeltreninga som du må på et studio for?
1: Nei, det er jo mye sunnere trening å danse.
0: Mm.
1: Men det, jeg får ikke samme styrke direkte. Jeg får bra, og det er liksom, jeg får bra spenst å danse, bra utholdenhet, bra kjernemuskulatur,
0: mm.
1: noen ting, og så fant ut jo at jeg hadde jo lyst til å trene litt. For jeg var jo pinne før, i forhold til det nå.
0: Ok. Men det ikke noen treningsmuligheter i Vats?
1: Gå tur på fjellet.
0: Ja, ja, ja.
1: Beste du får, eller i skogen.
0: Mm. Så da var det greit med treningsstudio i nærheten, rett og slett.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg ba deg også om å tenke ut en låt som du hører mye på om dagen.
1: Ja.
0: Hvilken låt skal vi få høre nå?
1: Jeg hører mye på Centuries til Fall Out Boys, eller Fall Out Boy.
0: Ja, litt vanskelig å danse laus til den, kanskje?
1: Ja, det ikke... Jeg tror det har noe med at jeg danser egentlig, at jeg har så grådig brett, eller musikksmak min er så brett.
0: Mm.
1: Jeg kan høre på alt mulig. Så liksom, jeg kan høre på noe, og noen synes det er dårlig musikk. Jeg synes det er dritbra, mens andre er enige med meg, og så kan jeg høre på noe annet som de synes er dårlig, men som de andre er enige med meg.
0: Mm.
1: Det er bra.
0: Er det noe du absolutt ikke setter på?
1: Nei, bare dårlig. Det jo sanger jeg synes dårlig også, ja. Men det ikke noen jeg absolutt ikke setter på.
0: Nei.
1: Noen er morsom å høre på, bare på tullet egentlig også. Det kommer jo litt an på settingen.
0: Yes. Nei, men da skal vi høre på den låten du hører mye om dagen nå.